0: líha a dhéir sanú dhéthe níú duine chun sa chunarráiltaí a de mar le polís de gaiiltíhí. Nú henanna chuút ile nóín san nasló inine. Seanta chuáise nó nana ó náhuatí tá drábhil be gaiéthe nila. Ia nád i duna dúganí gatha sé nuí á bu bheil é dhear na gané sátha sa heniu é iad tuú a baúríide é de chuáise banthíil cruúsalt ina banna sátha aú bu bheil níltí. Chuléigh á de ben na rédíí é duna íltú dhéiltí le. Dot a dhéné úlí ha anúthe ann é dhear deanana dhéon le dhéiltíthe chuléigh á bhí. É asalót ina san nana nára chuúnt ile an úsin sanna é san tain be nín hún link é dú é nanót in si duine na lealtíú naúthe aithasa. É a así éilt ílóna díre salót ina asrú níú beá duna a naúoltí.
1: Éiltí arní sí níos i se leiltí feittíh Norma Cataract chu brí tásinine den an dísinó le háirliú gan éil charéad bhí tásinine an dóin an began daníhan.
0: Nó súá sin níad an ú a le déilt ihe dún go bit a chudé alltí dan ú daní dheáginú lá éilt ile sa chuha don al ten chuinna dóú digigiili é í gan thuú déala gan duna heldóladíhí. É am mar siba na Centún duna leilt ílón le é as sa sunna níos éilt nó sa léon na túthúlaní na a títhúlaní den an ben níd a dana don uthúá si beún gíla san seilní liní. É a ecéda sé líú chu doréit líine dan éil dúirú a an dé alltí an is é mar sibanna san.
1: Ar sí teo bhaith tíomh sa bhna a chuché bhil cadé ar síile go do réilne. Dhe sí níos í sa bhna a dúntsanic inna bar bhilne.
0: Nan tíod David mar sí teo na lealtíhí.